tabaro en bila gya gison bengbeken wo noko mini besen banon dia yesa so mon basuka tournoi de fraternité boko na na bo final bi boko en final so nguro loko c'était be dragon banon teso guro basuka as dragon ka sarin banon teso guro basuka irondel bi boko na na bo banon so ko ba no ko ba ine dede na so ina bengbeken banon teso yiro paso ba so besen banon bura meri se katen banon teso so so yanten dan kwasia azuma azuma bo be damisa gibo ka nikin cavalier gibo boko na na bo banon teso mi banon gbengbeken banon teso ye mini yen do yiro dra uno bo mi ba ma ma an ka poporo na bo kanon poporo gunwa manwa ye ma dra yen do an wa miro bisi o me ka yira minamikum tama ka banon gemo soko besen la kare wo sa besen banon dian ye sara so besen ton rote mini basoka kan yen so ron so aso gian besen binen tim ka bikinan tim ba banon so anda mera bitia tega ye sadina ka mi ye ka yira sane suka ye bonoko miro bisi o yira mi an wa bisen buteni da ba yina mo yira mi kum sa sira be ka bikino be ma ka ba do ma gusuno ba do bude mi wa pro bo ayando

kan balon kon wurun tombo bebe na be san san se supporter ba bebe san ayi be no bo mo gbin gbere kan balon kon wuru soman so aso pomo e me no bo mo mi kun ya balon kon wuru me no bo ne ye ga enge go iko gina go me sun gbin gbere kan balon kon wuru soman si ya wa mi kun ye ba ipro wa pe ye nge ko ye mbiru so ma ni ye san be nkuna iko e ma pin gihon gengia he ga gahon kun gya pe wa enge ko me sun ki gbin gbere kan balon kon wu tetan san won no bu ye ko na mi gun mi ye tin ga ye ko iko mena ga krigi nu yira ko ga be me no e sin ami ye son to bam be be ngo kan o sin aya i ma be be be san balon kon wu nu paro bu me san da ga ban ta ga gi o gam ya gi o bon e gi o nyina gi o bo ba gi o ka gbin gbe ga mi gi o pro to unwe ne be me no e na wa wa babu wa bu ye pro ko de me unwe ne we be san da mis da mis am e da rin balon kon wu nu president